ɔdɔ yɛn nti ɔba me mba foro deɛ ɔnyɛ bɔne da na dɛmu bi ni ne bɔ mɛyɛ mpata deɛ ma

0: ɛnɛ sika nti woremmɔ mpaeɛ wura fi wo ho ɛyi na wonkɔ ɔma werɛ fi sika nti woadwene firi wiase amfi nyame ho sika nti woadwene kɔ wiase medea kae firi baabi a wofiri wiaseɛ na sareɛe mika sɛ sika nyɛ na mmom wo nyame a sɔde na som
1: nyankopɔnf
0: yibrusa wo sɛ duru kwasea na ɛhe na wofa na dɛn mo nyina ana no duru mmerɛ bia ɛhe na wokɔ na wode wabrabɔ nyina ma wi ase yibrɛ ne kamfo yɛso ma wo sɛ mamene wo mmienu mfa koma ne mienu nka mmom yɛfa ma yɛnsu

0: Asumpa FM.
1: Se wo kwati awurade na abetumi aye. Se je awurade wa asunye ni wa. Se wo papa no ne fa ni dia. Papa maye na sumbie.
2: Oh se ye ja na chiri wa asunye ni wa busiam. Ma me ka chira wo. Si amo suma bo suma ne ka chiro se ye dia betumi atena busiye ni. Wo bra wo ni bi Yesu. Se ye ja na chiri wa asunye ni wa wariam. Ye me pa sa me ka chiro ne se. Se wo kwati Yesu asunye ni busiye ni. Janet, you are.

0: Ewurade me tuntum wo din me kamfo nea woayɛ ɔma brabo. Ewurade wo se mentwa bo bi a kamfo.
1: Yɛ nyinaa yɛ atie so mpa.
0: Asɛm nyinaa na mede ayɛ nnwom toa mu yi woayɛ kamfo din bebree. Jesus Christ.

Me si wo Yesu di mo. Sompa 106.5. Yani ya TFO. Yani ya Juma ya 4. Obi bia wa ya Juma wa Sompa 106.5. Adi bia ya chichira fa wabra boho. Ewa honhumu wa honamu. Enemi bo Yesu di mo. Unkukuru ja ntome. Unkukuru ja ntome. Ewa Jesus di mo. Yani Sompa 106.5. Yani ya TFO. Wa Yesu di mo. Ewa Facebook. Ewa YouTube. Ewa Juma mu. Ewa